centru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 na sat. Kolona između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka duga je 1 km. I još jedna informacija Haka, Krčki most, zbog gušćeg prometa u smjeru otoka, kolona koja se stvorila duga je otprilike 4 km. Sretno svima koji ste u prometu.

Danas specijalka s Elvisom, eto, povodom obljetnice smrti koja će se obilježiti 16.8. Biće to već koja 49. godišnjica, sljedeće godine imamo okruglu 50. Nas vodi do filma iz 63. godine, koji se pojavi 63. ali snimanje 62. Interesantan je iz razloga što je u to vrijeme bila svjetska izložba u Seattleu kad se snimalo, i tada je nastao onaj legendarni, to zovu špenadla, to mi zovemo špenadla u prijevodu, riječ je o onom legendarnom restoranu koji izgleda kao špenadla gore, a restoran je u krug se vrti. Danas je to jedan od idioma Seattlea, a tad je to bilo eto novo. I recimo da je da je taj film film solidan, ali ja to volim nazvati prvim lošim soundtrackom Elvisovim uopće. Tako da eto, tu je bio nekako početak tih loših filmskih albuma što se proteglo nažalost sve do 67. godine, no single je bio vrlo pitak. Prva strana, One Broken Heart for Sale, 11. mjesto, zanimljivo, i nakon 7 godina prvi Elvisov single koji promašio top 10 u Americi, što je dokazivalo da se vremena ipak mijenjaju 63. godine, ali gore je bila jedna sjajna balada na B strani tog singla koja se zvala They Remind Me Too Much of You, koja je bila 53. kao ta B strana na top ljestvici samostalno, no eto, s druge strane je ipak prošla koliko toliko nezapaženo. Pa eto, idemo Seattle, It Happened at World's Fair.

0: Kad smo oko 63. godine, odnosno 64. godine, obično su se po tri filma godišnje pojavljivala. Tako smo, eto, 64. smo odradili Kissing Cousins, ostala su nam još dva filma te godine. Jedan je, a mislim da to je pak ultimativni film kad je Elvis u pitanju, riječ je o filmu Viva Las Vegas, koji je glumljen sa sjajnom Anne Margaret, koja je bila i sama već po sebi zvijezda u to vrijeme, iako je snimanje filma prebacilo budžet, što je izluđivalo menadžera Parkera. Film je vratio novac, postao super uspješan hit i postao u ostalom idiomski dio Elvisove karijere, ali i eto, ta Viva Las Vegas je postala svojevrsnom himnom, iako treba reći da single iz filma je bila What I Say, pjesma Rea Charlesa. Viva Las Vegas, What I Say je bila 21. Viva Las Vegas 29. Ali treba se prisjetiti da je to bilo vrijeme kad su već Beatlesi eksplodirali, kad je dolazila nova glazba, novi klinci, i Elvis više nije samo tako dolazio na top 10, odnosno nije dolazio na top 10, ali još uvijek se ušuljao na top 20. Iako treba reći da meni je soundtrack cijeli kompletno dobar, ima i dosta izbačenih pjesama koje su isto sve dobre, ali snimanja kvaliteta studijska baš nije najsretnija i to je šteta za tako dobar soundtrack. Eto, slušamo Viva Las Vegas i dvije pjesme koje se nisu pojavile u filmu, a snimljene su za film Nightlife, You're the Boss. Eto, danas specijal Elvis in Hollywood.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot

Nakon što je već pomalo nedostajalo ideja, nakon što je bio na Floridi, na Havajima, u Meksiku, u američkim brdima, Kentakija, eto, onda su već odlučili da bi se možda mogli vratiti na Havaje. Pa je 65. godine snimljen film koji se pojavio 66. On se zvao Paradise Hawaiian Style, koji je pokazivao onako nezainteresiranog Elvisa koji je malo i natukao previše kila. Soundtrack je bio za zaborav, film isto otprilike takav, ajde koliko toliko je bio gledljiv, ali ne baš više od toga. No, zanimljivo da je meni jedina možda pjesma uz jednu narodnu koja dolazi sa Pacifika, Drums of the Island, bila pjesma Sand Castles, koja je u stvari bila izbačena iz filma i našla se kao svojevrsni bonus na tom albumu, pa jedna balada, čak rekao bih malo na tragu ranih 60-ih, koja onako simpatična pokazuje tu Elvisovu slatkoću u dobrom smislu riječi. Nakon toga se dogodio te 66. odnosno prije toga je film Frankie and Johnny, koji Elvisa vraća u neko vrijeme 20-ih, 30-ih godina. Tu sam isto preskočio sve što se tiče soundtracka. No, treći film te 66. godine bio Spin Out, koji je pokušavao Elvisa možda po prvi puta približiti nekim novim zvukovima, nekom novom groove-u, bi rekli danas, a rekli bi nekad groove. I to je bilo onako solidno, ali preautorski, pre slabe pjesme sve zajedno, a Elvis je nekako izgledao blazirano, pa i preteško i blazirano, a s druge strane i čak njegovo pjevanje je zvučalo kao da Dean Martin pjeva rock and roll pjesme, sve nekako još nije to dobro sjedalo. Recimo još da i 67. godine se pojavi film Easy Come, Easy Go, koji je napokon donio Elvisa koji se istanjio i koji prestao izgledati kao plastična lutka, kao da je Ken iz dućana. Ali eto, pjesme koje su bile slušljive, film koji je bio gledljiv, ali premalo toga da bi više Elvis šarmirao neku novu generaciju koja je to vrijeme slušala Beatles, Rolling Stones, Dylana, Joan Baez, izgleda apsolutno nebitno i preslabo, da to tako kažem. Pa eto, filmovi Paradise Hawaiian Style, Sand Castles, Spin Out, Spin Out i Easy Come, Easy Go, I'll Take Love.